Namba gechi bagandwale kimai kanzu mango da fonde kirukai. Namba gechi mbai kiosi. Ni bahalaka. Ambe na kimai na cha batandingi na ndingi na cha bavaka na cha vakausi. Zoni la kuinala. Na pekoti journée. Amena gofadina tambula tonso chiba siwa. Amena gofadi chinyo an soup sa lor bien ni keringo chalo. Et puis vrai. Na anga chale geosia la kemaika na cha buchiko si. Na yangata.